racism in one sample than a standard there.

0: Жарнама. Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Жарнама.
0: Бамбук панельдерін желімдеу ме? Алимакс. Есіктер мен терезелерді орнату ма? Алимакс. Жылу бөлмесіндегі тігістерді тығыздау ма? Алимакс. Монтаждау көбіктері, желімдер және тығыздағыштар. Сондай-ақ құрылыс материалдарының барлық спектрі. Алихан Компани Алматы қала бойынша жеткізеді. Телефон +7 702 119 55 25.
2: Любите осенние вкусы? Мы вам их подарим! С 10 по 18 октября в аквапарках Гавайи, Майами и Сан-Ремо стартует неделя тыквенных пирогов. Каждый сможет своими руками приготовить тыквенный пирог на мастер-классе. Замешивайте, украшайте, готовьте и, конечно, пробуйте свой результат. Отдыхайте и наслаждайтесь вкусом осени в аквапарке. Телефон для справок 312-15-11.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
3: 8-706-766-77-88.
0: Жарнама. Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі. Ол әр сөзді сезінуге және әңдетуге мәжбүр етеді. Джонни Алматта үлкен жеке ән кешін береді. Комета, Алия, Ты беспощадна және басқа да сүйікті хит әндер жанды дауысты орындалады. Билеттер шоу-гоу және тикетон.кз-де.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
3: 8-706-766-77-88.
1: Жарнама.
4: Жолдағы сенімділік қозғалтқыштың берік жұмысынан басталады. Эстерлер мен ақ графиттің микробөлшектері бар Маннол керамик майы үйкелісті азайтып, қозғалтқышты тозудан сенімді қорғайды. Маннол синтетикалық майын сатып алып, май сүзгісін сыйлыққа ал. Толық ақпарат Маннол.кз сайтында. Маннол өнімдерімен сенімді жүр.
5: Күздің дәмін жақсы көресіз бе? Біз оны сіздерге сыйлаймыз. 10-18 қазан аралығында Гавайи, Майами және Сан-Ремо аквапарктерінде асқабақ бәлішінің апталығы өтеді. Әр қайсыңыз шеберлік сабағында өз қолыңызбен асқабақ бәлішін дайындай аласыз. Қамыр илеңіз, безендіріңіз, пісіріңіз және әрине өз қолыңызбен жасаған дәмді бәлішіңізден ауыстыңыз. Аквапаркте демалып, күздің ерекше дәмінен ләззат алыңыз. Анықтама телефоны 312-15-11.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
3: 8-706-766-77-88.
1: Жарнама.
6: Клеите бамбуковые панели? Алимакс. Устанавливаете двери и окна? Алимакс. Герметизируете швы в ванной? Алимакс. Монтажные пены, клеи и герметики для легкого и экономичного ремонта. А также весь спектр строительных материалов с доставкой по городу от Алихан Компани Алматы. Телефон +7 702 119 55 55.
2: Любите осенние вкусы? Мы вам их подарим! С 10 по 18 октября в аквапарках Гавайи, Майами и Сан-Ремо стартует неделя тыквенных пирогов. Каждый сможет своими руками приготовить тыквенный пирог на мастер-классе. Замешивайте, украшайте, готовьте и, конечно, пробуйте свой результат. Отдыхайте и наслаждайтесь вкусом осени в аквапарке. Телефон для справок 312-15-11.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
3: 8-706-766-77-88.
7: Жанна.

0: махаббат туралы үздік әндер. Аспан FM.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол.
0: Махаббат мекені.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 15-ші қазан, бейсенбінің берекелі күні. Тікелей эфирдегі таңғы аспанда сіздермен бірге Нұрбек Қасым. Жаңа күнді жап-жақсы жаңалықтан бастайық. Қазақ балуандары Лас-Вегаста шулатып жатыр екен. Ақша ұтып жатқан U23 әлем чемпионатында Айбек Айтбеков пен Юсуф Ашрапов алтыннан алқа тақты. Финалда Айбек қарсыласын 13-4 есебімен ұтса, Юсуф жартылай финалда түркиялық балуанды небәрі 47 секундта жеңген екен. Қос алтын құтты болсын, айтпақшы. 3-ші алтында бұйырып қалуы мүмкін. Темірлан Темірхан бұйырса финалда жекпе-жек келесі сағаттың 30-шы минутына дейін өту керек. Ал қазір енді таңғы аспанда тағы бір әдемі бренд тыңдайық. Сосын кезек күтіп тұрған кезекті қызықты ойынымыз жайлы ол ойынымызға қалай қатысу керегін айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: мекені бүгін бейсенбінің берекелі күні, мақалдат ойына қатысқысы келетін тыңдаушыларымыздың қатары әдеттегідей өте көп екен. WhatsApp-қа хабарламалар келіп жатыр. Ендеше мен ойынға қамданайын, ал сіз біздің WhatsApp-ты хабарламаға толтыра беріңіз. Ойынға қатысқыңыз келсе, дәл қазір біздің 8700-809-0707 WhatsApp нөміріне мақалдатқа қатысам деп және қалаңыздың атауын жаза кетіңіз. Бүгін 15-ші қазан, сондықтан 15-ші өп келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. Ойынның шарты ұпынғай, мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалдарға қарай жалғастыруыңыз керек. Нөміріміз 8700-809-0707. Ендеше хаттарыңыз күтем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме. Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы. Жарнама.
3: Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш. 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Шапағат. Махаббат. Екқабат. Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Таңғайлы болсын Аспан астындағы жанды жайсаң жақсы адамдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал таңғы аспанда мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп 15-ші жолып жазған тыңдаушыға қоңырау шалдым. Есімі Білімжан. Алматы қаласында Аспан FM-ді тыңдап, шаруалармен жүрген болар. Таңертеңмен көлікке не себеппен міндіңіз? Демалыста екенсіз өзіңіз. Білімжан?
3: Балам мектепке апарайын деген.
2: Мектепке бала шағын тасып. Тамаша. Ал Білімжан, мақал мәтелге былай орташамын дедіңіз. Қазір енді мақалдат ойынында жеңімпаз атанып сыйлық ұтып алуыңызға тілектеспін. Ойынның шарты өзіңіз білетіндей оп-оңай. Қазір мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалдарға қарай жалғастыруыңыз керек. Мақалды жалғастыра алмасаңыз, жаңа айтқан сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші оп дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Яғни мақалдың жалғасын бірден жазсаңыз болады. Құрмет радио тыңдаушысы, мұқият тыңдап отырыңыз. Білімжан, бастай берейік, иә?
3: Бастайық.
2: Кеттік ал. Мақал мынандай. Көзі соқырдан қорықпа.
3: Көз соқырдан қорықпа?
2: Иә.
3: Соқырдан қорықпа?
2: Неден қорық дейді? Ба, ойлануға берген уақыт соңғының келіп қалды.
3: Көңілі соқырдан қорық.
2: Көзі соқырдан қорықпа?
3: Көңілі соқырдан қорықты.
2: Тамаша, дұрыс. Иә, сәл ойлар олыға берілген уақытты өте пайдалы қолдандыңыз. Білімжан мырза, құттықтаймыз, жеңімпазсыз. Және жеңімпазға, мақалдат ойынының жеңімпазына Алатау Плаза сауда орталығында орналасқан Хассақ Садағаты орталығына екі адамдық сертификат сыйлаймыз. Құтты болсын.
3: Рахмет.
2: Күніңіз сәттілікке, жақсылыққа толы болсын, бейсенбі берекелі болсын. Білімжан мырза, қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз. Эфирден түс уақытта толған сертификаттарды қайдан алып кететініңізді айтуым керек. Ал Аспан астында рахаттанып отырып Қайрат Нұртастың орындауында Сені сүйем деген әдемінді бірге тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Бүгінгі мақалдат ойын аяқталды. Келесі сағатта да ойындар бар. Сол кезде қатысып бақ сынасаңыз болады. Құрметті радио тыңдаушы, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
4: Сені

0: болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Сағат таңғы 7:30, Алматыда күн ашық, сынап бағанасы плюс 10 градусқа тұр, түске қарай 17 градусқа дейін жылынады екен, өткінші жаңбыр жауы ықтимал деп болжам жасалған. Шымкентте бүгін жауын-шашын болмайды дейді, күн ашық. Сынап бағанасы қазір плюс 13 градус 0-ден жоғары, 11 мен 2 аралығында плюс 23 градусқа дейін көтеріледі екен. Ақтөбе мен алау бұлтты, сынап бағанасы қазір плюс 4 градус жылы, сағат 2-лер шамасында ауа температурасы плюс 20 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған екен.
2: Ал, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бүргінге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити – кіреберіс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Жолда келе жатқан әр қайсыңызға және баршаңызға ақ жол дейміз деген жерлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар. Ал әріптесім Эльмира Жоламанова мен Қуаныш Есенбай мырза қазір авто әңгіме айдарында. Әріптесім Эльмира Сантайрс компаниясының бренд менеджері Қуаныш Есенбайдан шинаның тозғанын қайдан білеміз және қысқы шинаның протекторы неліктен өте маңызды деп сұрапты. Ендеше авто әңгіме айдарын тыңдайық. Ал одан кейін кезең күтіп тұрған тамаша үш әннен кейін Аспан FM-дегі құттықтаймыз айдар жайлы айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады. Авто әңгіме. Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.
4: Сәлеметсіз бе, Қуаныш, қалайсыз?
5: Сәлем, Эльмира, сұрағыңызды тыңдап тұрмын.
4: Шын ауыстыратын жерде бір жүргізушінің протекторын арнайы құралмен өлшеп жатқанын көрдім. Өзім де шинаның ойықтарына қарап жүрем, бірақ нақты қаншалықты тозса ауыстыру керек екен, әрдайым түсіне бермеймін. Қысқы шинаның протекторы неге соншалықты маңызды?
5: Протектор қарда ілінісуге, су мен былжырақтық сыртқа шығаруға көмектеседі. Ол тозған сайын шинаның қысқы жағдайдағы қасиеттері төмендейді. Қыста пайдалану үшін көптеген өндірушілер протектор тереңдігі 4 мм-ден төмендегенде шинаның тиімділігі едәуір азайтатынын көрсетеді. Сондықтан тереңдікті өлшеп қана қоймай, шинаның жалпы жағдайымен біркелкі тозуында тексерген дұрыс. Ал сіз халық таңдаған Triangle шиналарын Сантайрс компаниясының Санклаб шина сату желілерінен таба аласыз.
4: Демек, шинаның әлі жүріп тұр дегені жеткіліксіз, протектордың жағдайын да бақылау керек екен.
0: Аспан FM ұсынады. Авто әңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес.

0: Таңмен таласа тіршілік қамына кірісіп кеткен баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені сағат таңғы 7-ден 43 кетті. Тікелей эфирде таңғы Аспан. Бүгін 15-ші қазан ақын, жазушы, драматург, мемлекет қайраткері Сәкен Сейфуллиннің туған күні екен ағайын. Ол 1894 жылы қазіргі Қарағанды облысы Жаңарқа ауданы Нілді деген болыста дүниеге келіпті. Сондай-ақ бүгін жазушы, аудармашы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Сайын Мұратбековтің де туған күні екен. Жұрсан есін енді оқымағандар аз шығар, өзімнің сүйікті шығармаларымның бірі. Ендеше қазақтың бір туар азаматтары дүниеге келген құтты болсын. Барша бүгінгі туған күн иелерін құттықтаймыз. Ал Аспан FM арқылы жақыныңызға тілек айтқыңыз келсе, біздің 8700-809-0707 WhatsApp нөміріне жай ғана құттықтағың келеді деп жазсаңыз жеткілікті. Айтпақшы, елімізде бір емес екі жаңа мемлекеттік марапат енгізілейін деп жатыр екен. Ол қандай марапат екенін қазір қысқа ғана жарнамадан кейін бірден құлақтан кіріп қойдылар. Тамаша 5 әннен кейін асықпай айтайын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
1: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
1: Құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
1: Жарнама. Бамбук панельдерін желімдеу ме? Алимакс. Есіктер мен терезелерді орнату ма? Алимакс. Жолу бөлмесіндегі тігістерді тығыздау ма? Алимакс. Монтаждау көбіктері, желімдер және тығыздағыштар. Сондай-ақ құрылыс материалдарының барлық спектрі. Алихан Компани Алматы қала бойынша жеткізеді. Телефон +7 702 119 55 55.
4: Любите осенние вкусы? Мы вам их подарим! С 10 по 18 октября в аквапарках Гавайи, Майами и Сан-Ремо стартует неделя тыквенных пирогов. Каждый сможет своими руками приготовить тыквенный пирог на мастер-классе. Замешивайте, украшайте, готовьте и, конечно, пробуйте свой результат. Отдыхайте и наслаждайтесь вкусом осени в аквапарке. Телефон для справок 312-15-11.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Я бұл Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң. Аспан астындағы жаны жайсаң жақсы адамдар. Тікелей эфирдегі таңғы аспанда сіздермен бірге Нұрбек Қасым. Еліміздегі өнер адамдары үшін керемет жаңалық. Өнер саласында жаңа екі мемлекеттік марапат енгізілейін деп жатыр екен. Бірі Шәмші Қалдаяқов медалі болса, екіншісі Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі дейтін атақ. Шәмші атындағы медаль енді әншілерге ғана емес, композиторларға, сондай-ақ музыка өнеріне еңбек сіңірген азаматтарға беріледі. Енді Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі атағы да бұйырса біреудің кеудесіне жарқырайын деп тұр. Қазақ өнеріне үлес қосатындардың қатары арта берсін, құрмет көрсетіліп осындай еңбек бағалана берсін. Ал таңғы аспанда қазір жүрекке жаңылмай жол табар тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын Аспан FM-де таңғы аспанда кезегін күтіп тұрған тағы бір қызықты ойынымыз жайлы айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Сағат таңғы 8-ден 14 кетті ағайын. Бұласпан FM махаббат мекені. Таң ертеңмен жұмыс, мектеп, балабақша деп асқандармен түнгі осымнан шығып үйге қайтқандар бар. Баршаңызға қайырлы таң, әлі ұйықтамағандар да бар шығар айтпақшы. Бүгін 15-ші қазан, берекелі бейсенбі екен, тағы бір еске салып қояйын. Ал тура 2 күннен кейін, яғни 17-ші қазан, Мейрамбек ағамыздың ән сапары басталады. Бала күнінен көрермен алдында келе жатқан елдің сүйікті әншісі 50-ге толып елді концертпен аралмақ. Енді туған жері Тараздан басталатын турдың финалы сүйегі қатайып қазақ эстрадасының королін айналдырған Ару Алматыда Республика сарайында 6 қараша күні өтеді. Өз қалаңызда өтетін концерт жайлы толық мәліметті әлеуметтік желіден оп-оңай біліп ала аласыз. Ал дәл қазір менің алдымда 18-ші қазан Шымкент қаласындағы Қызғалдақ сарайында өтетін Мейрамбек Беспаевтың 50 жас мерейтойлық концертіне 2 билет тұр. Қазір әуенсіз ән ойынының жеңімпазына осы билеттерді сыйлағымыз келеді. Ойынды қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын әдемі екі әннен кейін бастайық. Ал сіз ойынға қатысыңыз келсе, дәл қазір біздің 800-809-07-07 WhatsApp нөміріне әуенсіз әнге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Тағы бір еске сала кетейін, менің қолымда билеттер Шымкент қаласында өтетін концертке кіруге жарайды. Сондықтан енді Шымкенттен болсаңыз, немесе Шымкентке 18 күні баратын жоспарыңыз болса, Шымкентте туған туысқаныңыз болса, кез келген қаладан қатыса аласыз. Ал ойынның шарты оп-оңай, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтамын, ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін табуыңыз керек болды. Ойынға қатысу үшін не істеу керегін айттым, әуенсізге қатысам деп хабарланып жазуыңыз керек. Бүгін енді 15-ші қазан, сондықтан 15-ші болып келген қатесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. Қоңырау шалып жатыр телефоныма. Ал ендеше баршаңызға сәттілік серік болсын. Айтпақшы WhatsApp нөмірі тағы бір айтайын. 800-809-07-07 Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш. 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі. Ол әр сөзді сезінуге және әңдетуге мәжбүр етеді. Джонни Алматыда үлкен жеке ән кешін береді. Комета, Алия, Ты беспощадна және басқа да сүйікті хит әндер жанды дауыста орындалады. Билеттер шоу-гоу және тикетон.кз-де. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Я в Аспан FM, махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң. Аспанасында жақсылармен жайсаңдар. Сағат таңғы 8:23 екен. Ал таңғы аспанда әуінсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай, 15-ші оп хат жазған тыңдаушыға қоңырау шалдық. Негізінде хат өте көп. Мейрамбек Беспаевтың Шымкентте концертіне барғысы келетіндердің қатары енді WhatsApp-ымды қатырып жатыр. Ал бүгін ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болған бақытты жанның есімі Асхат Шырайлы Шымқалада қазір көлігіне кішкентай мінгізіп алып балабақшаға бара жатыр екен. Өзінің айтуынша енді соңғы өздері әуінсіз әндегі әндерді таба алмай жүрмін дейді. Асеке, бүгін қалай болады сонда?
2: Бүгін енді бағымызға қарай көреміз.
1: Неліктен таба алмай жүрсіз? Бұрындар тауып жүретін бе едіңіз негізі? Соңғы өздері қиын болып жүр ма?
2: Мен андай әуенге көңіл не істеп жіберіп отырмын.
1: Әуенге елітіп кетіп сөз жайында қалып жатыр ғой. Бірақ енді әуінсіз ән ойынның басты шарты ол сөзден әнді табу керек. Яғни қазір мен бір танымал әннің сөзін өзгеше бір әуенге салып айтамын гитарамен, сіз оның мәтінінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Енді әннің атауы еске түспей жатса, орындаушысын айтсаңыз да болады. Ойлануға мұрша береміз, көп емес бірақ. Ал енді дәл тапқан тыңдаушыға, яғни өзіңізге Мейрамбек Беспаевтың 18-ші қазан күні Шырайлы Шымқаладағы Қызғалдақ сарайында өтетін концертке 2 билет сыйлайтынымызды айтайын. Асеке, ал енді таппай қалсаңыз, ол сыйлықты біз WhatsApp-қа ең бірінші дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Билетті, яғни сыйлықты өзімізге алып қалмаймыз. Ойының шарты барлығы түсінікті болса, келісетін болсаңыз, бір бас иземек қоймайсыз ба белгі?
2: Түсінікті бәрі.
1: Жақсы, ендеше бастайық, сәттілік. Ал, бісміллә деп гитарамды қолға алдым.
3: Тұрып жанарың жылдарым жылжып барады, жүрегім мәңгі жаралы өтір бүктім өтір біз. Қалайша жаным екеуміз табыс алмай кетерміз,

0: күшті деп аяқ асты өлең шығарып жүрсің. Қалай кетті жалпы? Асыке, таныс сөздер ме?
1: Мына өлең өзім репертуарымда бір 5-6 өлең беріп караокеге
0: айтатын. Әншісіз ба? А, караокеге барған кезде айтатын. Аха.
1: Соған кеп тұр.
0: Өзіңізге өте таныс ән дейсіз ғой, е? Жүрекке жақын. Негізінде жаңа 5-6 ән дедіңіз ғой, соның ішінде қандай әндер бар? Караокеге барған кезде міндетті түрде айтатын.
1: Дәлі білу тебе до слез бар.
0: Не дейді ғой?
1: ДДТ-ның «Это все» бар.
0: Аха. Лен орысшандардан айтады екен сен.
1: Қазбек Құрайыштың «Таптымау сені» бар.
0: Тамаша. Және енді мынау ән қандай ән сонымен?
1: Бәйтерек қой, бәйтерек сен ғой.
0: Бәйтерек тобырындайтын «Сен» деген әнді айтып жүрген сізде де сізде жүрек жұтқан екенсіз, жаңа дасыл өзі бар.
1: Шын ғашықтар қосылмайды бірақта.
0: Бәйтерек тобы өзі айта береді ау, Асеке. Бәйтерек тобы өзі айта береді ау. Жақсы. Жақсы, жауап қабылданды. Және бұл әрине дұрыс жауап, құттықтаймыз. Әрине бұл Бәйтерек тобының орындауындағы «Сен» деген тамаша ғажап ән болғандығын, ал Асеке құтты болсын. Бұйыртса 18-ші қазан күні Шымкенттегі Қызғалдақ сарайына барып, Мейрамбек Беспаевтың 50 жас мерейтойлық концертінің құрметті қонағы болып қайдыңыз. Екі билет кімге береміз билеттерді? Екінші билетті
1: мамам мен папама беремін.
0: Ата-анаңыз концертке барып қайтады бұйыртса. Тамаша, керемет сыйлық болайын деп тұр. Ал қазір енді телефон нұсқасын қоймаңыз. Эфирден тыс уақытта ұтып алған сыйлығыңызды сізге қалай жеткізетінімізді түсіндірейін. Ал құрметті радио тыңдаушы, Аспан FM-де қазір Бәйтерек тобы «Сен» әнімен, ал одан кейін ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуенсіз ән Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн ашық, сынап бағанасы плюс 13 градуста тұр, түске қарай 17 градусқа дейін жылынады екен, кешке жақын сәл аздап өткінші жаңбыр жауып ықтимал. Шымкентте күн ашық, жауын шашын болмайды дейді, ауа температурасы плюс 15 градуста тұрса, 11 мен 2 аралығында сынап бағанасы плюс 23 градусқа дейін көтеріліп қалады екен. Ақтөбеде де күн ашық, жауын шашын жоқ, ауа температурасы қазір плюс 6 градусты көрсетіп тұр, сынап бағанасы 11 мен 2 аралығында плюс 20 градусқа дейін жетеді деп болжанған.
2: Ал, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити. Кіреберіс және бөлме аралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтекеби 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір афишайдан айдарын тыңдаңыз. Елімізде өтетін ең үздік, ең қызық мәдени және спорттық шаралар мен үлкен кинотеатрлардағы, үлкен экрандардағы жаңа кино премьералардың барлығы біздің афишада. Ал одан кейін шырқалатын тағы бір тамаша үш әннен кейін Аспан FM арқылы құттықтау тілек жолдағысы келетін тыңдаушыларымыз үшін құттықтаймыз. Айдар жайлы айтам. Менің есімім Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан.

0: сүйікті хит әндер, жанды дауыс, ерекше атмосфера. Балуан Шолақ атындағы спорт сарайы 13 желтоқсан сағат кешкі 7-де басталады. Алматы Open ATP 250 17-25 қазан аралығында Алматыда ТМД аумағындағы жалғыз ATP 250 турнир өтеді. Алматы Open бұл 9 күнге созылатын тартысты бәсеке, халықаралық спорт мерекесі Алматы аренада кездескенше. Starlight Grand Cup Астана қаласында өтеді. Бұл елдің және әлемнің ең мықты спортшыларын біріктіретін Қазақстандағы спорттық бал биі бойынша ең ірі халықаралық турнир. 2 күн бойы көрерменді ең мықты жұптар мен жеке орындаушылардың өнері, жарқын шоу бағдарлама және әлемдік деңгейдегі жарыс атмосферасы күтеді. Әлемнің үздік бишілері Астанада Конгресс орталығында 24-25 қазан күндері өнер көрсетеді. Билеттерді Аспан промокоды арқылы Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейін кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін, жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Таңғы айырлы болсын, аспанасындағы жақсы адам. Бұл Аспан FM, махаббат мекені, сағат таңғы 8:45 екен. Айтқым келгені, WhatsApp-тан да, немесе TikTok-тан да, эфирден сағат сайын айтып жатсақ та, Аспан FM арқылы құттықтау тілек жолдаудың ретін сұрап жататын тыңдаушыларымыз бар. Қалай тілек жолдаймыз Аспан FM-ге? Құттықтау тілек айту тегін бе деп сұрап жатады. Барлығы тегін. Құрмет радио тыңдаушы, жақындарыңыздың әулетте, туған-туысқан арасында бүгін жаңа жаса толып жатқан жандар болса, міндетті түрде Аспан FM арқылы құттықтау тілек айтып қуантып қойыңыз. Ол үшін біздің 8-700-809-07-07 WhatsApp нөмірімізге құттықтағың келеді деген хабарлама қалдырсаңыз болды. Сізге өзіміз кері байланысқа шығамыз. Ал ендеше бүгін 15-ші қазан туған күн тойлайтын жандарды шын жүректен құттықтаймыз. Өзімнің келіншегімнің туған күні. Жандарыңыздағы жақсы адамдар аман болсын деп қояйық. Ақшаларыңыз көп болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын, айлықтарыңыз өсе берсін. Айлық демекші, Антарктидада айына 1,5 миллион теңге табуға болатын жұмыс бар екен. Ол жайлы қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тыңдайтын тамаша 4 әннен кейін айтамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
4: Жарнама. Жолдағы сенімділік қозғалтқыштың берік жұмысынан басталады. Эстерлер мен ақ графиттің микробөлшектері бар Маннол керамик майы үйкелісті азайтып, қозғалтқышты тозудан сенімді қорғайды. Маннол синтетикалық майын сатып алып, май сүзгісін сыйлыққа ал. Толық ақпарат Маннол.кз сайтында. Маннол өнімдерімен сенімді жүр.
5: Күздің дәмін жақсы көресіз бе? Біз оны сіздерге сыйлаймыз. 10-18 қазан аралығында Гавайи, Майами және Сан-Ремо аквапарктерінде асқабақ бәлішінің апталығы өтеді. Әр қайсыңыз шеберлік сабағында өз қолыңызбен асқабақ бәлішін дайындай аласыз. Қамыр илеңіз, безендіріңіз, пісіріңіз және әрине өз қолыңызбен жасаған дәмді бәлішіңізден ауыз тиіңіз. Аквапаркте демалып, күздің ерекше дәмінен ләззат алыңыз. Анықтама телефоны 312-15-11.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 9:00, бұл Аспан FM махаббат мекені. Тікелей эфирдегі таңғы аспанда мынадай бір қызық жаңалық тыңдап отырыңыз. Антарктидада айына 1-2 миллион теңге айлыққа пингвин санайтын адам іздеп жатыр екен. Тамақ пен жатын орын тегін дейді, тек душқа аптасына бір ақ рет түсуі мүмкін дегендей қиындау тұсы бар жұмыс екен енді. Жұмыс тек пингвин санаумен шектелмейді екен. Олардың жұмыртқасын да есептеп, қар тазалап, арасына туристерге де көмектесіп жүруін керек дейді. Айына енді 1-2 миллион деген жаман ақша емес, бірақ енді саптай қарағанда қызық көрінгенмен оңай жұмыс емес екен сезіп отырмын. Ойлашы енді. Жоқ, елестетіңізші, ақшасына қызығып Антарктидаға кетіп қалғансың, жүрсің пингвиндердің арасында. Бірақ енді алыстан арбалағанша жақыннан дор бола дегенде жақсы сөз бар ғой қазақта. Ырыс несімен зарта берсін, Антарктидаға барып пингвин қарайтындай жағдай болмай ақ қойсын. Бірақ енді бір жағы несі бар, экзотика қызық дегендей. Ал құрметті радио тыңдаушы, бұл жайлы енді жұмысқа тұрамын деп ойлайтын болсаңыз, андай бір жер бар екен. Ол үшін Ұлыбританияда заңды түрде жұмыс істеу құқығы қажет дейді. Ал қазір енді осы жаңалықты естіп Антарктидаға пингвин санауға кетіп қаламын деп отқан біздің тыңдаушыларымыз жоқ екенін 100% сендімін. Ал ендеше радио қабылдаушыңыздың дауысын сәл ашыңқырап қойыңыз, өйткені тамаша төрт ән тыңдайтын уақыт екен. Одан кейін кәсіби кеңес айдар жайлы айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан FM-де.

0: Ақбат мекені жолда келе жатқан баршаңызға ақ жол. Құрметті радио тыңдаушы, көлік жүргізуші, жолда абай болайық, сақтансын, сақтайық деген енді, бірақ жолда жүргеннен кейін түрлі жол көлік оқиғаларына түсіп қалу жағдайлары болып қалуы әбден мүмкін. Сондай жағдайда көлік сақтандыруынан кейін төленетін төлемдер жайлы заңгерлік компания өкілі күнде кәсіби кеңес айдарында айтып жүр. Кезекті шығарылым 9:30, яғни 15 минуттан кейін, ал кешке жақын 19:30 кәсіби кеңес айдарын өткізіп алмайды, тыңдай жүріңіз. Ал ендеше қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық, сосын Ай бәрекелді ойыны басталады. 31-ші арнадан өткен жексенбі Ай бәрекелді шоуын көрген болсаңыз, ойынға қатысып тамаша сыйлық ұтып алу мүмкіндігін жіберіп алмаңыз, иә. Ал қайталап айтайын, егер өткен жексенбі көрген болсаңыз, немесе ютубтан толық нұсқасын қайталап көрген болсаңыз да қатысып бақ сынап көріңіз. Ойынға қатысу үшін дәл қазір біздің 8700-809-07-07 WhatsApp нөміріне Ай бәрекелді деп хабар қалдырыңыз. Бүгін 15-ші қазан, сондықтан 15-ші ұп келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. Ойының шартын тағы бір еске сала кетейін. Ай бәрекелді шоуына қатысты, яғни өткен шығарылымға қатысты бір оп-оңай сұрақ қоямын. Дұрыс жауап берсеңіз 31-ші арнаның мерчтері бар арнайы сыйлықтар жиынтығы сіздікі. Ендеше іске сәт, Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM-де. Өмірде түрлі сұрақ бар. Ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жөн.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес. Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.

жалпы интеллект қана керек пе? Әлде шығармашылық процесс адамға да байланысты ма? Егер Ай бәрекелді шоуды мұқият көрген болсаңыз, күнделікті таңертең Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңіз де, керемет сыйлығы ұтып алыңыз. Ай бәрекелді. Аспан FM-де.

0: бәрекелді. Аспан FM-де.
1: Я бұл Аспан FM, Махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң, Аспан астындағы ағайын. Сағат таңғы 9-дан 21 минут кетіпті. Ал таңғы Аспанда ай бәрекелді викторина ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге ойынға қатысам деп хабарлама қалдырып жатқан тыңдаушыларымыздың ішінен алдын ала айтқанымыздай 15-ші болып жазғанына қоңырау шалдым. Ай бәрекелді шоуын үйде көрдік деп біздің ойынға қатысам деп Қанат мырза хабарлама қалдырыпты. Қаншалықты мұқият көрдігіңізді қазір тексереміз, Қанат мырза.
2: Хорошо.
1: Жақсы ма? Ойының шарты бойынша мен 31-ші арнада әр жексенбі кешкі сағат 8-де көрсетіліп жүрген әлемде теңдесі жоқ ай бәрекелді шоуына қатысты бір оп-оңай сұрақ қоямын өткен шығарылымына қатысты. Дұрыс жауап берсеңіз, қанеке, 31-ші арнаның мерчтері белгіленген арнайы сыйлықтар жиынтығын ұтып аласыз. Ал жауап бере алмай қалсаңыз, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші болып дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Келісесіз ғой? Жақсы. Келісетін болсаңыз, ендеше сұрақ мынандай, мұқият тыңдайық. Ай бәрекелді шоуының өткен жексенбідегі шығарылымында Мейрамбек Беспаев құмған алған және күзгі Лондон деген екі ән орындады. Есіңізде ғой, иә?
2: Иә,
1: біреуі түп нұсқа, екінші жасанды интеллект көмегімен жасалған әндер. Енді көрерменнің таңдауымен қорытынды қалай болды? Нәтиже қалай болды?
2: 50-50 болды.
1: 50-50 болды дейді. Аха. Сенімдісіз?
2: Иә.
1: Және тағы да бір оқиға болды. Мейрамбек ағамыздың өз қалауымен бір ән осы жеңімпаз болсыншы деп айтыпты.
2: Осы екі әннің біреуісі
1: ма? Иә. Өз қалауымен. Қай ән деп ойлайсыз? Құмған алған немесе күзгі Лондон? Екеуін біреуін таңдасаңыз болады. Жалпы жаңағы нәтиже 50-50 деген жауапқа қабылдап қойды. Оның қазір
2: күзгі Лондон
1: деген әнді өз қалауымен таңдап алды дейсіз. Жақсы, жауап қабылданды. WhatsApp-қа жазып жатқандар қандай хабарлама қалдырыпты? Күзгі Лондон түп нұсқа дейді, 50-50 деген сіздің жауабыңызды да жазыпты. Жақсы, жауап қабылданды. Және құттықтаймыз, Қанат мырза, сіз жеңімпазсыз. Және де 31-ші арнаның сыйлығы сіздікі. Мұқият көргеніңіз бірден байқалды. Тамаша, құтты болсын.
2: Рахмет.
1: Жеттік ау осы күнге дейсіз ғой, е?
2: Рахмет, Аспан FM.
1: Қанат мырза, сізге де көп-көп рахмет. Е, өткен бағдарламада Мейрамбек Беспаев орындаған екі әннің ішінде нәтиже 50-50 болған. Енді ағамыз. Е, Қанат мырза, желдесіз. Алло. Е, сіз байланыстасыз негізі. Бірақ байланыстың сапасын шарлап кетті ме білмеймін, даусыңыз бірес естілмей қалып жатыр. Ал құрметті радио тыңдаушы, жауаптың барлығы дұрыс болды. Күзгі Лондон ән Мейрамбек аға өз қалауымен таңдап алды. Жалпы тамаша ән, алдағы уақытта Аспан FM-де міндетті түрде естисіз. Ал бүгінгі жеңімпазымыз, яғни Қанат мырзаны құттықтаймыз. 31-ші арнаның мерчтері бар арнайы естелік сыйлықтар жиынтығын ұтып алды. Ал таңғы Аспанда ертеңде 9:20-да, жалпы жұмыс күндері таңғы 9:20-да осы біздің ай бәрекелді викторина ойынына қатысып 31-ші арнаның сыйлығын ұтып алу мүмкіндігін жіберіп алмаңыз. Ол үшін әр жексенбі кешкі сағат 8-де ай бәрекелді шоуын 31-ші арнадан тамашаласаңыз болды. Мұқият қараңыз. Ал қазір таңғы Аспанда кезегін тұрған бір тамаша ән бар. Әділет Жауғашар, сенің гүлің көйрегің деп баршамыз бір билетуге тырысады. Ал одан кейін бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Ай бәрекелді.
3: Wow.
0: Ас

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн ашық, сынап бағанасы плюс 16 градус, нөлден жоғары, сағат 2-лерге қарай бар болған 1 градус қосылады екен. Шымкентте де күн ашық, ауа температурасы плюс 19 градус, нөлден жоғары, түске қарай плюс 23 градусқа дейін жетеді деп болжанған. Автобес пана ала болды, сынап бағанасы плюс 8 градус, нөлден жоғары, сағат 11 мен 2 аралығында Ақтөбеде ауа температурасы плюс 20 градусқа дейін жетеді, және Ақтөбеде де бүгін жауын шашын болмайды деп болжанған екен.
2: Ау, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бүргінге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити, кіреберіс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір кәсіби кеңес айдарын тыңдайсыз. Елімізге белгілі заңгер, мықты маман, Әділет заң компаниясының директоры Қалауов Асылхан Әлшерұлы екеуміз мынау көлік жол көлік оқиғасынан кейінгі сақтандыру төлемдер жайлы тағы бір маңызды тақырыпты талқылап еді. Ендеше тыңдаңыз Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынат. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
1: Асыға Аспаным фильмге қош келдіңіз. Бір көршіміз бар үлкен кісі. Сол 2016 жылы жол көлік оқиғасынан түскен екен. Бірақ енді денсаулығына байланысты мүгедектікті қай жылда еді? 2019-да алдым деді ойын. Енді сұрақ, осындай жағдайда ол сақтандыру төлемін ала ала ма жалпы? Бірінші сұрақ. Екіншісі, мүгедектіктің бірнеше жылдан кейін белгіленуі оның төлем алуына кедергі бола ма, болмай ма?
4: Жоқ, ешқандай кедергі болмайды. Егер де 2019 жылы белгіленген мүгедектік 2016 жылы алған дене жарақатының салдарынан екендігі медициналық құжаттарда көрсетілсе.
1: Аха.
4: Мәселен, осы жерде қосымша айтып кететін жағдай, 2019 жылы мүгедектікке шығып жатса, бағанағы медицина қызметкерлері дейміз ғой, солардан 2016 жылғы жол көлік оқиғасынан болғандығын нақты құжаттарда көрсетуді талап ету қажет.
1: Ал төлемнің сомасы мүгедектіктің деңгейіне байланысты болады ғой.
4: Иә, бағанағы үшінші топ, екінші топ. Бірақ ол үш жылдан кейін шықты, сомасы аз болады деген ондай түсінік жоқ.
1: Ең бастысы сол жол көлік оқиғасының салдарынан мүгедектікке шықты деген медициналық жаңағы құжаттары түгел болса болды. Иә, енді бұл жауабыңызды көшіме міндетті түрде жеткізіп барам, ол кісіге пайда жасады деп ойлаймын. Ал сізге, сізге көп рахмет әдеттегідей.
0: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
5: Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6.920.000 теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8.620.000 теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03.

0: екені тікелей эфирдегі таңғы аспанда тағы бір тамаша жаңалық тыңдап отырыңыз. Алматы облысының Балқаш ауданында құрылыс жұмыстары қарқынды жүріп жатыр екен. Олай дейтінім, биыл 8 айда құрылыс жұмыстарына 4,18 миллиард теңгеге жетіп, өткен жылмен салыстырғанда 21.1%-ға өсті деген осына статистика бар. Тұрғын үй құрылысы да жақсы жүріп жатыр екен. 8000 шаршы метрден астам баспана пайдалануға беріліп қойыпты. Тағы бір қуаншысы, әлеуметтік осал топтарға арналған 208 пәтер салынып жатыр екен. Яғни ауданда жаңа үйлер көбейіп, баспанаға мұқтаж жандарға да осындай тамаша мүмкіндік туады. Қоныс тойлайтын отбасылар көп болсын, әр қазаққа бір баспана, өңірлерде де осындай жақсы жаңалық, құрылыс жұмыстары қарқынды дамып жатқанын қуантады. Ал құрметті радио тыңдаушы, осындай тамаша жаңалықпен бүгінгі таңғы аспанды аяқтайын деп отырмын. Ертең таңғы 7-де тікелей эфирде қайта қауышқанша аман сау болайық. Мерекелі бейсенбі мерекелі болсын деп, Аспан FM арқылы құттықтау тілек жолдағыңыз келсе, 8700-809-0707 WhatsApp нөміріне жазыңыз. Сізбен бірге болған Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
1: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
1: Құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-0707. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
1: Жарнама.
4: Клеите бамбуковые панели? Алимакс. Устанавливаете двери и окна? Алимакс. Герметизируете швы в ванной? Алимакс. Монтажные пены, клеи и герметики для легкого и экономичного ремонта. А также весь спектр строительных материалов с доставкой по городу от Алихан Компани Алматы. Телефон плюс 7-702-119-55-55.
5: Любите осенние вкусы? Мы вам их подарим! С 10 по 18 октября в аквапарках Гавайи, Майами и Сан-Ремо стартует неделя тыквенных пирогов. Каждый сможет своими руками приготовить тыквенный пирог на мастер-классе. Замешивайте, украшайте, готовьте и, конечно, пробуйте свой результат. Отдыхайте и наслаждайтесь вкусом осени в аквапарке. Телефон для справок 312-15-11.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
6: Өрт

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықтың тілі тілсіз тіл. Көзбен көрде ішпен біл. Сүйсе жастарға тетпес. Мейлің илан, мейлің күл.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әр қатында, қосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш.

0: өмірде түрлі сұрақ бар. Ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жөн.
1: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
0: Кәсіби кеңес. Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.

интеллект қана керек пе? Әлде шығармашылық процесс адамға да байланысты ма? Егер Ай бәрекелді шоуды мұқият көрген болсаңыз, күнделікті таңертең Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңіз де, керемет сыйлық ұтып алыңыз. Ай бәрекелді. Аспан FM-де.

0: болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 14 градус жылы, түстен кейін күн ала бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 20 градус жылы, түстен кейінде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ашық, 12 градус жылы, түстен кейін күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесіз, жарнамасыз мақтаулы бірегей тек хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Досор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Асыл жарым, шайнаған жасыл бағым, бағаласаң бақытыңмын, сағынсаң қасыңдамын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Бат мекені күнтізбеде 15-ші қазан аптаның берекелі бейсенбісі кеше Чемпиондар Лигасының матчтары жалғасқан еді. Жалпы кезеңнің екінші туры ойындары екінші күн Реал сонау Римде Ромамен ойнап керемет камбэк жасады. Есеп 4-3 және ең қызықты ойындардың бірі Ман Сити PSG. Мұнда 4-2 есебі тіркеліп париждіктер сен түрде жеңіске жетті. Бүгін енді Еуропа Лигасы аясындағы ойындар өтеді. Оған қоса конференция лигасында Қайрат сонау Ригамен кездеседі. Кешкі 9:45-те көрейік. Жангер болайық. Тағы бір маңызды ақпарат жалпы автокөлікке қатысты, оның ішінде шинаға қатысты мәселені автоәңгіменен тыңдап жүруге шақырамыз. Таңертең 7:30-да және кешке 5:30-да Аспан FM-де. Ал қазір лезде өте шығатын жарнама және бір төрт әдемі әннен кейін бүгін күн райы туралы айтамын. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады
2: автоәңгіме. Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі, пайдалы да көңілді әңгімелер, көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында
2: көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы. Жарнама.
3: Бамбук панельдерін желімдеу ме? Алимакс. Есіктер мен терезелерді орнату ма? Алимакс. Жуу бөлмесіндегі тігістерді тығыздау ма? Алимакс. Монтаждау көбіктері, желімдер және тығыздағыштар. Сондай-ақ құрылыс материалдарының барлық спектрі. Алихан Компани Алматы қала бойынша жеткізеді. Телефон +7 702 119 55 55.

әлде шығармашылық процесс адамға да байланысты ма? Егер Ай бәрекелді шоуды мұқият көрген болсаңыз, күнделікті таңертең Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңіз де, керемет сыйлық ұтып алыңыз. Ай бәрекелді Аспан FM-де. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Болсамда көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Жүрек сөзім тыңдады, жібек сезім тіл қаты. Махаббатты сезіну

0: деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліңдер жүрек сөзін тыңдатты. Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 16 градус жылы, түстен кейін күн ала бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 21 градус жылы, түстен кейін де күн ашық болмақ. Аллы еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 14 градус жылы, түстен кейін күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін Алматы облысында еліміздің ең биік жерінде орналасқан туристік нысанын пайдалануға беріліпті. Міне сол жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Ал, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити, кіреберіс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.

мекені. Мен сізге қазір жаңадан ашылған еліміздің ең биік жерінде орналасқан туристік нысан жайлы айтып беремін. Алматы облысының Ойқарағай тау курортында жаңа нысан пайдалануға берілді. Ақташ шыңында бой көтерген кешен 2140 метр биікте орын тепкен. Оның құрамына мейрамхана, іскерлік кездесулер өткізуге қолайлы конференц зал және демалушыларға арналған қонақ үй кіреді. 2 жыл бойы жүргізілген құрылыс жұмыстарына 58 миллиард теңге инвестиция салынды. Жоба аясында сноуборд және шаңғы тебу алаңы 28-ден 38 шақырымға ұлғайтылған. Сондай ақ елімізде алғаш рет 10 және 6 орында аспалы жол іске қосылды. Осылайша Алматы облысында халықаралық стандарттарға толығымен сай келетін жаңа туристік нысан демалушыларға дайын қабылдауды бастады деседі. Қысқы спортты ұнататындарға жақсы жаңалық болып отыр. Тек өзім ол жаққа мүлдем аяқ баспаппын да бармаппын да. Қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс, сосын ары қарай да сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.

0: үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Бат мекені, мен сізге қазір Мейрамбек Беспаев ағамыздың жақсы жаңалығын айтып беремін. Жақында желіде күзгі Лондон атты жаңа туынды жарыққа шықты. Егер сол не басқа да таңдаулы әндер тыңдайын десеңіз, онда ағамыздың 50 жасқа толуын орай өтетін мерейлі концертіне келіңіз. 17 қазан күні Тараз, 18 қазан күні Шымкент, 24 қазан күні Ақтөбе. Қабыл алайық, дайын болайық. Ал Алматыда керемет кеш 6 қараша күні Республика сарайында өтіп жоспарланып жатыр. Ағамызға гастрольдік туры, гастрольдік сапары сәтімен өтсін деп тілеймін. Және тағы бір маңызды мәлімет, сізге әсіресе автокөлікке қатысты заң тұрғысында көмек керек болса, онда кәсіби кеңесті тыңдай аласыз. Таңертең 9:20 емес, 9:30 және кешкі 7:30 Аспан FM-де. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жаңылмай жүрекке жол табар керемет бір төрт ән тыңдап алайық та, бүгінгі күн рай туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Өмірде түрлі сұрақ бар, ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жөн.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
3: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
3: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 19 градус жылы, кешке күн аздап бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 23 градус жылы, кешке де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 18 градус жылы, кешке күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афишайдар аясында сіз бен біздің қаламыз өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы хит әндерді 45 минут бойы тоқтаусыз жарнамасыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтеке B19/4. Атырау, Досор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама.
4: Жол көлігі оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлігі оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6.920.000 теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8.650.000 теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз Айқын Төлепберген өзінің караоке шоу концертіне шақырады 14-ші қараша күні. Ақтөбе 21-ші қараша күні. Шымкент, дайын болыңыз. Сіз бен бізді сүйікті әндер, жанды дыбыс және ерекше атмосфера күтеді. Хчо Алматы өнер көрсетеді. Үлкен жеке ән кешінен қапы қалмаңыз. 13 желтоқсан күні сізді миллиондардың жүрегін жаулаған әртіс шақырады. Сүйікті хит әндер, жанды дауыс, ерекше атмосфера. Балуан Шолақ атындағы спорт сарайы 13 желтоқсан сағат кешкі 7-де басталады. Алматы Open ATP 250 17-25 қазан аралығында Алматыда тымыда аумағындағы жалғыз ATP 250 турнир өтеді. Алматы Open бұл 9 күнге созылатын тартысты бәсеке, халықаралық спорт мерекесі Алматы аренада кездескенше. Starlight Grand Cup Астана қаласында өтеді. Бұл елдің және әлемнің ең мықты спортшыларын біріктіретін Қазақстандағы спорттық балбиі бойынша ең ірі халықаралық турнир. 2 күн бойы көрерменді ең мықты жұптар мен жеке орындаушылардың өнері, жарқын шоу бағдарлама және әлемдік деңгейдегі жарыс атмосферасы күтеді. Әлемнің үздік бишілері Астанада конгресс орталығында 24-25 қазан күндері өнер көрсетеді. Билеттерді Аспан промокоды арқылы Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейін кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер, әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Арманды дара қылмаймыз, құстың қос қанатындаймыз. Жүректі от жан, тауларды бет қалып, бір ұшып барамыз болашаққа.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан ФМ махаббат мекені. Білесіз бе, декреттегі аналарды қолдау туралы жүйе әр елде әртүрлі. Мысалы, Швецияда ата-аналарға бала күтімі үшін 480 күнге дейін төлем беріледі, ал Германияда әкелер де декретке шығады. Ал біздің елде 2027 жылдан бастап декреттік төлемдерді тағайындау тәртібі өзгеруі мүмкін. Жаңа жүйеде отбасының табысы мен материалдық жағдай ескеріледі, ал бұл өзгерістер жұмыс істейтін аналардың алаңдаушылығын тудырып отыр. Менің ойымша, ең бастысы аналарға қолдау көрсету және әр баланың жақсы жағдайда өсуіне мүмкіндік жасау қажет. Эмира Жоламанова осындамын. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Өмірде түрлі сұрақ бар. Ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жөн.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес. Аспан ФМ-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда. Жарнама.
3: Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш. 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.
4: Дороги начинается с надежной работы двигателя. Манол Керамик с эстерами и микрочастицами белого графита снижает трение и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа. Купи синтетическое масло Манол, получи масляный фильтр в подарок. Подробности на manol.kz. Манол. Двигайся уверенно.
3: Ол әр сөзді сезінуге және әңдетуге мәжбүр етеді. Джонни Алматта үлкен жеке ән кешін береді. Комета, Алия, Ты беспощадна және басқа да сүйікті хит әндер жанды дауысты орындалады. Билеттер шоу-гоу және tiketon.kz-де.
1: Аспан ФМ жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.
5: Тағдырға

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бүгін Алматыда күн ашық, 18 градус жылы, кешке 9 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте күн шуақты, 23 градус жылы, кешкі уақытта плюс 18 градусты көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде 19 градус жылы, күн ала бұлтты, кешкісін 15 градус нөлден жоғары болады. Сағат соңына қарай облыстан жақсы жаңалық күтіңіз. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Ал, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бүргінге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет етіп керек. Двери Сити. Кіреберіс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2. Және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.

Фан ФМ махаббат мекенім. Облыстан бірақ бар, Алматы облысының Балқаш ауданында ауыл шаруашылығы қарқынды дамып келеді. Биыл ауданда ет өндірісі 34.4%, ал сүт өндірісі 13.3% артқан. Егін шаруашылығында да жұмыс қызу, биыл 28 мың гектардан астам жерге егін егілген. Қазір күріш жинау науқаны жалғасып, малға қажетті жем шөп қоры да дайындалып жатыр екен. Сонымен қатар шаруаларға мемлекеттік қолдау көрсетіліп, ауыл шаруашылығын дамытуға қаржы бөлінуде. Ал мұның бәрі ауыл еңбегінің, шаруалардың табанды жұмысының нәтижесі. Балқаш ауданында егін де, мал шаруашылығы да дамып, ауылдың әлеуеті артып келеді. Бұл әрине қуантарлық жағдай. Алдағы жарты сағат бойы сүйікті әндеріңізді үздіксіз тыңдай аласыз. Жаңа сағатта қайта ораламын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік

0: Жан FM-де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Сұрады өмір жаныластардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан ФМ, махаббат мекені. Көлікке шина таңдағанда біз көп жағдайда тек өлшеміне ғана қараймыз, ал одан бөлек оның маусымы, тозуы, шығарылған жылы және жол жағдайына сай болуы да маңызды. Ал шинаны қашан ауыстыру керек, күнделікті қандай қателіктерді жіберіп жатамыз, осы сұрақтардың жауабын бүгін маманнан біле аласыз. Ол үшін авто әңгіме айдарын таңертең 7:30 және кешкі 17:30 Аспан ФМ-нен тыңдай жүріңіз. Әсіресе көлік жүргізетін болсаңыз, пайдалы ақпараттар өте көп болады. Бізде жаңа сағат, алда ауа райы болжамы, бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан ФМ ұсынат. Автоәңгіме.
2: Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан ФМ-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін күн ашық, 18 градус жылы, кешке 9 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте күн шуақты, 23 градус жылы, кешкі уақытта плюс 18 градусты көрсетіп тұр. Ақтөбеде плюс 19, күн ала бұлтты, кешкісін 15 градус жылы болады. Музарт Лайф, Райм Вайс, Қуандық Рахым, Ақылбек Жеменейді тыңдаймыз кезекте эфирден. Сосын шетелден телефон алып келетіндер үшін маңызды ақпарат айтам, күтіңіз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Досор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.

0: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Шетелден телефон алып келетіндер үшін жақсы жаңалық. Енді имей кодты тіркеу кезінде қосымша құжат жинаудың қажеті жоқ. Телефонның заңды түрде әкелінгені мемлекеттік дерекқорлар арқылы автоматты түрде тексеріледі. Өтінішті Егов мобайл арқылы беруге болады. Бірақ жаңа телефон тексеруден өтпесе 30 күннен кейін байланыс желісінен ажыратылуы мүмкін. Сондықтан шетелден телефон алғанда осы талапты ескерген жөн. Алдағы 30 минут бойы тек қана таңдаулы музыка. Алыстамаңыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама.

0: әлде шығармашылық процесс адамға да байланысты ма? Егер Ай бәрекелді шоуды мұқият көрген болсаңыз, күнделікті таңертең Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңіз де, керемет сыйлық ұтып алыңыз. Ай бәрекелді Аспан FM-де. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.
1: Аспан FM.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен бар жерде керегім кең сияқты. Кең сияқты терезем тең сияқты. Ешкім мені дәл сендей өкпелетіп шұбатата алмаған сен сияқты.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

Бұл Аспан FM махаббат мекені. 31-ші арнадан ай бәрекелді шоуын көру арқылы Аспан FM-нен сыйлық ұтып алуға болатынын білесіз бе? Ол үшін өткен шығарылымда не болғанын жақсы есте сақтап алыңыз, сосын біліміңізді сынап көріңіз. Аспан FM-де ай бәрекелді викторинасы өтеді. Біз сізге 31-ші арнадағы бағдарлама бойынша сұрақ қоямыз. Дұрыс жауап берсеңіз, сыйлық сіздікі. Сондықтан ай бәрекелдіні көріп, бәрін есте сақтап жүріңіз. Ал викторина күн сайын таңғы 9:20-да Аспан FM-де өтеді. Сәттілік серік болсын, ал біз сағат соңына дейін біргеміз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: үшін жасанды интеллект қана керек пе? Әлде шығармашылық процесс адамға да байланысты ма? Егер Ай бәрекелді шоуды мұқият көрген болсаңыз, күнделікті таңертең Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңіз де, керемет сыйлық ұтып алыңыз. Ай бәрекелді, Аспан FM-де.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қаласында бүгін күн ашық, 18 градус жылы болып тұр, кешке 9 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте күн шуақты, 23 градус жылы, кешкі уақытта плюс 18 градусты көрсетіп тұр. Батыс өңір Ақтөбеде плюс 19, күн ала бұлтты, ал кешкісін 15 градус жылы болады. Қазір шағын ғана жарнамалық үзіліс, сосын афиш айдарын өткізіп алмаңыз, одан кейін бірнеше әнді бірге тыңдап алып, артынша тағы да айтарым бар. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Ал, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет етіп керек. Двери Сити, кіреберіс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама. Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6.920.000 теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8.650.000 теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
4: Айкын Толепберген приглашает на свой караоке-шоу-концерт. 14 ноября Актобе, 21 ноября Шымкент. Только для вас любимые хиты, живой звук и душевная атмосфера. «Хчо» в Алматы. Большой сольный концерт. 13 декабря на сцене артист, чьи треки звучат в наушниках, машинах и плейлистах миллионов людей. Любимые хиты, живой звук, мощная энергетика и атмосфера, которую невозможно передать словами. Дворец спорта и культуры имени Балуана Шалака. 13 декабря. Начало в 19:00. С 17 по 25 октября в Алматы пройдет Алматы Open ATP 250. Единственный в СНГ турнир серии ATP 250, входящий в официальный календарь ATP Tour. Алматы Open – это 9 дней тенниса, ярких эмоций и атмосферы международного спортивного праздника на территории Алматы-Арена. Starlight Grand Cup в Астане. Это крупнейший международный турнир по спортивным бальным танцам в Казахстане, объединяющий сильнейших спортсменов страны и мира. На протяжении 2 дней зрители ждут выступления сильнейших пар и соло-исполнителей. Яркая шоу-программа и атмосфера соревнований мирового уровня. 24-25 октября приходите в Конгресс-центр. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка по промокоду ASPAN.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
5: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.

Аспан FM махаббат мекені. Мейрамбек Беспаевтың 50 жасқа толуына орай өтетін концерті жайлы естіген боларсыз. Тағы да еске салып өтейін. Концерт 17 қазан күні Тараздан басталады, 18 қазан күні Шымкенттегі Қызғалдақ сарайында жалғасын тапса, 24 қазан күні Ақтөбедегі өнер орталығында өтеді. 3 қараша күні Талдықорған қаласының Жансүгіров атындағы мәдениет сарайында, ал Алматыда керемет кеш 6 қараша күні Республика сарайында өтеді деп жоспарланып жатыр. Тикетон сайтынан билет аларда Аспан промокодын қолданып жеңілдік алуды ұмытпаңыз. Ал промокод барлық Аспан FM тыңдармандар үшін жарамды. Бүгінге осы. Эльмира Жоламанова кеш көңілді өтсін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік астанамызда бүгін 18 градус жылы болып тұр. Күн ашық, кешке 9 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте күн ашық 23 градус жылы, кешкі уақытта плюс 18 градусты көрсетіп тұр. Батыс өңір Ақтөбеде 19 градус жылы, күн ала бұлтты, ал кешкісін 15 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. От Рау до Сор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Аспан FM.
4: Махаббат Туралы.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: әдемі.
1: Бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік ән.

0: FM Махаббат мекені жүргізуші куәлігін алуды жоспарлап жүрсеңіз, мына ақпарат сізге. Елімізде жүргізуші куәлігін алу тәртібі өзгеріпті. Бірінші рет өте алмасаңыз, келесі жұмыс күні қайта тапсыруға болады. Екінші ретте сәтсіз болса, дайындалуға 10 күн беріледі екен. Ал теориялық немесе практикалық емтиханнан 3 рет өте алмағандар оны кейін ақылы түрде қайта тапсыра алады. Тағы теориялық емтиханнан өткен азамат практикалық емтиханнан сүрінсе де, теориядан алған нәтижесі сақталады дейді мамандар. Енді арамызда жүргізуші куәлігін алуды армандап жүргендер бар шығар, онда бұл жаңалықты белгі деп қабылдап дайындыққа кірісіп кетіңіз. Ал мен мөлдірді үрей, қазір сүйікті әндерге кезек берем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме.
3: Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
3: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.

0: Орайы болжамы. Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда қазір 14 градус жылы, ертең плюс 12 градус. Күн ашық дейді синоптиктер. Шымкентте қазір 21 градус жылы екен, ертең 23 градус жылы болады, күн ашық. Ақтөбеде қазір 21 градус жылы болып тұр, ертең күн ала бұлтты, плюс 19 градус.
2: Ал, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити. Кіреберіс және бөлме аралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Бүгін автоәңгіме бағдарламасында қысқы дөңгелектің протекторы жайлы сөз қозғалады. Қысқа жарнамадан кейін бағдарламаны тыңдап, Сантайрс компаниясының бренд менеджері Қуаныш Сейсенбайдан пайдалы кеңес алыңыз. Ал мен 15 минуттан соң эфирге оралып, Алматы облысына қатысты жағымды жаңалықты бөлсем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама. Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6 миллион 920 мың теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8 миллион 650 мың теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 877-275-50-55. Шымкент 877-630-03. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Жобаның серіктесі Triangle шинулары. Халық таңдауы.
1: Сәлеметсіз бе, Қуаныш, қалайсыз?
4: Сәлем, Эльмира. Сұрағыңызды тыңдап тұрмын.
1: Шина ауыстыратын жерде бір жүргізушінің протекторын арнайы құралмен өлшеп жатқанын көрдім. Өзімде шинаның ойықтарына қарап жүрем, бірақ нақты қаншалықты толса ауыстыру керек екен, әрдайым түсіне бермеймін. Қысқа шинаның протекторы неге соншалықты маңызды?
4: Протектор қарда ілінісуге, су мен былжырақтық сыртқа шығаруға көмектеседі. Ол тозған сайын шинаның қысқы жағдайдағы қасиеттері төмендейді. Қыста пайдалану үшін көптеген өндірушілер протектор тереңдігі 4 мм-ден төмендегенде шинаның тиімділігі едәуір азайтатынын көрсетеді. Сондықтан тереңдікті өлшеп қана қоймай, шинаның жалпы жағдайымен біркелкі тозуында тексерген дұрыс. Ал сіз халық таңдаған Triangle шиналарын Сантайрс компаниясының Санклаб шина сату желілерінен таба аласыз.
1: Демек, шинаның әлі жүріп тұр дегені жеткіліксіз, протектордың жағдайын да бақылау керек екен.
0: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Triangle шинулары. Халық таңдауы.
5: 50 лет. Опыт, проверенный дорогами. Доверие, подкрепленное технологиями. Развитие, подтвержденное временем. Triangle. Полвека качества. Мировые стандарты. Точная инженерия. В городском потоке и на дальних маршрутах. Стабильность и безопасность в каждом километре. Triangle. 50 лет вместе с вами. Шины Triangle. В шинных центрах Сантайрс и Санклаб.

0: Аспан FM-де.
1: Саламатсыздар ма? Астана қаласы, Үркер ықшам ауданы, жиһаз жасау цехында әкем еңбек етеді. Әкемнің ұжымы күнде Аспан FM радиосын қосып қойып, қызметтерін істейді. Аспан FM арқылы Исаханов Рамазан Серікбайұлына және оның қызметтестері Берік, Әліби, Қайрат, қуаныш мырзаларға дұға жалынды сәлем жолдағымыз келеді. Еңбектеріне табыс, отбасыларына амандық, дендеріне саулық тілегіміз келеді. Сәлем жолдаушы Алматы қаласынан Мақпал.
0: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

махаббат мекені. Жақсы жаңалық, Алматы облысының Балқаш ауданында жаңа өндіріс орындары ашылып, жүздеген адамға жұмыс табылуы мүмкін. Соның бірі Бақанас ауылында салынып жатқан мал азығын өндіретін зауыт. Қазір кәсіпорынның іргетасы қаланып, аумағын абаттандыру жұмыстары жүргізілуде. Бұдан бөлек ауданда туризм мен мал шаруашылығын дамытуға арналған жобалар бар.

0: Қарөзек елді мекенінде құны 3 миллиард теңгелік демалыс орны құрылысы аяқталуға жақын дейді мамандар. Ал Балатопар ауылдық округінде асыл тұқымды ірі қара өсіру жоспарланған екен. Сонымен қатар жылына 100 миллион дана жұмыртқа өндіретін құс фабрикасын салу мәселесі қарастырылып жатыр. Жобалар жүзеге асса, ауданда 200 адам тұрақты жұмысқа орналасады екен. Тамаша, кәсіпорындардың құрылысы тезірек аяқталып, тұрғындардың тұрақты жұмысы болып табысы көбейсін деп, алдағы қысқа жарнама, осыдан 4 сағат үзіліссіз ән тыңдаймыз. Бұл Span FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
2: Жарнама.
4: Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш. 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.
5: Жолдағы сенімділік қозғалтқыштың берік жұмысынан басталады. Эстерлер мен ақ графиттің микробөлшектері бар Маннол керамик майы үйкелісті азайтып, қозғалтқышты тозудан сенімді қорғайды. Маннол синтетикалық майын сатып алып, май сүзгісін сыйлыққа ал. Толық ақпарат Маннол.кз сайтында. Маннол өнімдерімен сенімді жүр.
4: Ол әр сөзді сезінуге және әңдетуге мәжбүр етеді. Джонни Алматта үлкен жеке ән кешін береді. Комета, Алия, Ты беспощадна және басқа да сүйікті хит әндер жанды дауысты орындалады. Билеттер шоу-гоу және тикетон.кз-де.
6: Күздің дәмін жақсы көресіз бе? Біз оны сіздерге сыйлаймыз. 10-18 қазан аралығында Гавайи, Майами және Сан-Ремо аквапарктерінде асқабақ бәлішінің апталығы өтеді. Әр қайсыңыз шеберлік сабағында өз қолыңызбен асқабақ бәлішін дайындай аласыз. Қамыр илеңіз, безендіріңіз, пісіріңіз және әрине өз қолыңызбен жасаған дәмді бәлішіңізден ауыз тиіңіз. Аквапаркте демалып, күздің ерекше дәмінен ләззат алыңыз. Анықтама телефоны 312-15-11.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Шаттығымның бастауын сенен көрдім. Сенен көрсем қалайша төмендермін. Енді сәулем бәрі де әділетсіз. Бізді бақсыз, бақытсыз дегендердің.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Махаббат мекені әр жексенбі 20:00 31 арнада Най Бәрекелді шоуын тамашалаңыз. Бұл елімізде бұрын соңды болмаған мега жоба. Әр шығарылымда 5 өнерпаз 2 түрлі әннен орындайды. Біріншісі уақытынан өткен хит әні, ал екіншісі жасанды интеллекттің көмегімен дайындалған туынды. Өткен шығарылымда Мейрамбек Беспаев, Шанар Дұқалова, Әміре, Маржан Арапаева мен Әли Оқапов өнер көрсеткен екен. Егер шоуды мұқият көріп шыққан болсаңыз, жұмыс күндері сағат 9:20 Аспан FM-дегі Викторина қатысуға шақырам. Жеңімпаздарға 31 арна ұсынған күшті сыйлықты табыстаймыз. Олай болса, іске сәт, бағыңызды сынап көріңіз. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: 31 арнадан Ай Бәрекелді шоуды тамашалап жүрсіз бе? Жасанды интеллект өнер саласына қандай өзгерістер әкеп жатыр? Әнді хит жасау үшін жасанды интеллект қана керек пе? Әлде шығармашылық процесс адамға да байланысты ма? Егер Ай Бәрекелді шоуды мұқият көрген болсаңыз, күнделікті таңертең Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңіз де, керемет сыйлық ұтып алыңыз. Ай Бәрекелді Аспан FM-де.
0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жолсерігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Любите осенние вкусы? Мы вам их подарим! С 10 по 18 октября в аквапарках Гавайи, Майами и Сан-Ремо стартует неделя тыквенных пирогов. Каждый сможет своими руками приготовить тыквенный пирог на мастер-классе. Замешивайте, украшайте, готовьте и, конечно, пробуйте свой результат. Отдыхайте и наслаждайтесь вкусом осени в аквапарке. Телефон для справок 312 15 11.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазір 12 градус жылы, ертеңде плюс 12 градус, күн ашық дейді синоптиктер. Шымкентте қазір 19 градус жылы екен, ертең 23 градус жылы болмақ, күн ашық. Ақтөбеде де қазір 19 градус жылы болып тұр, ертең күн ала болып екен, плюс 19 градус. Сәлден соң афишайдармен 15 мин хит әндер тыңдап алыңыз, сосын ән сүйрғаумен жақсы бір жаңалықты бөлсем, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Досор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Армысыз Айқын Төлепберген өзінің караоке шоу концертіне шақырады 14-ші қараша күні. Ақтөбе 21-ші қараша күні Шымкент дайын болыңыз. Сіз бен бізді сүйікті әндер, жанды дыбыс және ерекше атмосфера күтеді. Хчо Алматы өнер көрсетеді. Үлкен жеке ән кешінен қапы қалмаңыз. 13 желтоқсан күні сізді миллиондардың жүрегін жаулаған әртіс шақырады. Сүйікті хит әндер, жанды дауыс, ерекше атмосфера. Балуан Шолақ атындағы спорт сарайы 13 желтоқсан сағат кешкі 7-де басталады. Алматы Open ATP 250 17-25 қазан аралығында Алматыда тымы даумағындағы жалғыз ATP 250 турнир өтеді. Алматы Open бұл 9 күнге созылатын тартысты бәсеке, халықаралық спорт мерекесі Алматы аренада кездескенше. Starlight Grand Cup Астана қаласында өтеді. Бұл елдің және әлемнің ең мықты спортшыларын біріктіретін Қазақстандағы спорттық балбиі бойынша ең ірі халықаралық турнир. 2 күн бойы көрерменді ең мықты жұптар мен жеке орындаушылардың өнері, жарқын шоу және әлемдік деңгейдегі жарыс атмосферасы күтеді. Әлемнің үздік бишілері Астанада конгресс орталығында 24-25 қазан күндері өнер көрсетеді. Билеттерді Аспан промокоды арқылы Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейін кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
6: Аспан FM.
7: Көзімді жұмсам да көрем сені.
6: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Фан FM-де.
1: Қайырлы кеш, Фан FM. Мен бүгін өз анашымды құттықтағым келеді. Анашым жаным, өмірімдегі ең қымбат адамым. Сізге қандай сөз айтсам да жүрегімдегі алғысым мен махаббатымды толық жеткізе алмайтын сияқтымын. Мен үшін бұл өмірдегі ең үлкен бақыт сіздің барыңыз, маңдайымды сипап ақ-бақтарыңызды беріп отырғаныңыз. Сіздің әрбір күлкіңіз менің қуанышым, әрбір тілегіңіз менің өмірлік тілегім. Анашым, Алла сізге ұзақ ғұмыр, мықты денсаулық, тасылмас бақыт нәсіп етсін. Жүрегіңіз ешқашан ауырмасын, көзіңізден тек қуаныштың ғана жасы ақсын. Біз үшін жасаған әрбір жақсылығыңыздың төккен теріңіз бен ақ ниетіңіздің қайтарымын, жақсылығын көріңіз. Әрдайым жүзіңізге қарап, қуанып, біздің қызығымызды көріп, немере шөберелеріңіздің ортасында бақытты ғұмыр кешіңізші. Тілек білдірушілер Аружан және Мира қыздарыңыз.
0: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: залын, шүкір етемін Аллаға.
1: Пан FM махаббат мекені халықтың сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаев үлкен концерттік турын жариялады. Сізді ерекше бағдарлама, жүрекке жеткен сүйікті әндер және жанды дауыстағы әсерлі кеш күтіп тұр. 17-ші Қазан Таразда, 18-ші Шымкентте, 19-ші Қызылордада, кейін тур Ақтөбе, Орал, Талдықорған, Астана мен Алматыда жалғасады. Билеттерді билетсервис.кз және тикетон.кз сайтынан таба аласыз. Бұдан бөлек жұмыс күндері таңғы аспан шоуын тыңдап, ойынға қатысып ұтып алсаңыз болады. Ал мен естен кетпейтін кеш өткізуіңізге тілектеспін. Алда қазір қысқа жарнама бар, артынша жарты сағат үзіліссіз ән тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Радио Аспан FM.
3: Жарнама. Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі. Бамбук панельдерін желімдеу ме? Алимакс. Есіктер мен терезелерді орнату ма? Алимакс. Жылу бөлмесіндегі тігістерді тығыздау ма? Алимакс. Монтаждау көбіктері, желімдер және тығыздағыштар. Сондай-ақ құрылыс материалдарының барлық спектрі. Алихан Компани Алматы қала бойынша жеткізеді. Телефон +7 702 119 55 55.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш

0: махаббат мекені көлік жүргізетіндерге де, жаяу жүргіншілерге де маңызды ақпарат. Жол апаты болған жағдайда сақтандыру компаниясы қандай жағдайда төлем жасайды? Ал жол көлік оқиғасынан денсаулығына зиян келген адам қандай өтемақы алады? Осындай кезде абдырап қалмай өз құқығыңызды білгеніңіз жөн. Ендеше заңгермен бірге маңызды сұрақтарға жауап іздейтін кәсіби кеңес бағдарламасын тыңдаңыз. Жұмыс күндері таңғы және кешкі уақытта эфирге шығады. Әрі қарай аз ғана жарнамаға кезек берем, сосын үздік 4 әнді тыңдап алыңыз. Содан кейін жұмаға арналған ауа райы болжамын айтам. Plus Pan FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Өмірде түрлі сұрақ бар. Ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жөн.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес. Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда. Жарнама. Ол әр сөзді сезінуге және әңдетуге мәжбүр етеді. Джонни Алматта үлкен жеке ән кешін береді. Комета, Алия, Ты беспощадна және басқа да сүйікті хит әндер жанды дауыста орындалады. Билеттер шоу-гоу және тикетон нүкте кейзетте.
3: Күздің дәмін жақсы көресіз бе? Біз оны сіздерге сыйлаймыз. 10-18 қазан аралығында Гавайи, Майами және Сан-Ремо аквапарктерінде асқабақ бәлішінің апталығы өтеді. Әр қайсыңыз шеберлік сабағында өз қолыңызбен асқабақ бәлішін дайындай аласыз. Қамыр илеңіз, безендіріңіз, пісіріңіз және әрине өз қолыңызбен жасаған дәмді бәлішіңізден ауыз тиіңіз. Аквапаркте демалып, күздің ерекше дәмінен ләззат алыңыз. Анықтама телефоны 312-15-11.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспан ФМ-де.
1: Менің есімім Жәния. Мен Жамбыл облысы Шуаудана Ембеші ауылында туып өстім. Мен өз сәлемімді ата-анама жолдаймын. Қазіргі кезде ем алып жүр. Алладан шипа болсын деп тілеймін. Және де ауылдағы екі әпкем, Айгүл мен Айнагүл әпкелеріме, сонымен қатар қара шаңырақтағы ағам Жұмабекке жолдаймын. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Аман болыңыздар. Отбасыларыңызға амандық, теңдеріңізге саулық тілеймін.
0: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтауы.

0: райы болжамы.
1: Алматы кеші салқын, термометр бағаны қазір плюс 10 градусты көрсетуде, ертең плюс 12 градус, күн ашық дейді синоптиктер. Шымкентте қазір 18 градус жылы екен, ертең 23 градус жылы болады, күн ашық. Ақтөбеде қазір 17 градус жылы болып тұр, ертең күн ала болып екен, плюс 19 градус. Жол көлік оқиғасынан кейін бірнеше жыл өтіп кетсе де денсаулығыңызға келген зиян үшін өтемақы ала аласыз ба? Әріптесім Нұрбек Қасым осы жайлы Әділет заң компаниясының директоры заңгер Қалауов Асылхан Әлшерұлынан сұраған еді. Дәл қазір кәсіби кеңесті тыңдап пайдалы ақпарат алыңыз. Ал 19:45-те баспаналы болған бақытты тұрғындар жайлы айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Аспан FM ұсынады. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
2: Асай Аспан FM-ге қош келдіңіз. Бір көршіміз бар, үлкен кісі. Сол 2016 жылы жол көлік оқиғасынан түскен екен. Бірақ енді денсаулығына байланысты мүгедектікті қай жылда деді? 2019-да алдым деді ойын. Енді сұрақ, осындай жағдайда ол сақтандыру төлемін ала ала ма жалпы? Бірінші сұрақ. Екіншісі, мүгедектіктің бірнеше жылдан кейін белгіленуі оның төлем алуына кедергі бола ма, болмай ма?
3: Жоқ, ешқандай кедергі болмайды. Егер де 2019 жылы белгіленген мүгедектік 2016 жылы алған дене жарақатының салдарынан екендігі медициналық құжаттарда көрсетілсе. Мәселен, осы жерде қосымша айтып кететін жағдай, 2019 жылы мүгедектікке шығып жатса, бағанағы медицина қызметкерлер дейміз ғой, солардан 2016 жылғы жол көлік оқиғасынан болғандығын нақты құжаттарда көрсетуді талап ету қажет.
2: Ал төлемнің сомасы мүгедектіктің деңгейіне байланысты болады ғой.
3: Иә, бағанағы үшінші топ, екінші топ. Бірақ ол үш жылдан кейін шықты, сомасы аз болады деген ондай түсінік жоқ.
2: Ең бастысы сол жол көлік оқиғасының салдарынан мүгедектікке шықты деген медициналық жаңағы құжаттары түгел болса болды. Иә, енді бұл жауабыңызды көшіме міндетті түрде жеткізіп барамын, ол кісіге пайда асады деп ойлаймын. Аласыңыз, сізге көп рахмет әдеттегідей.
0: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
4: Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6 миллион 920 мың теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8 миллион 650 мың теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03.
0: Аспан FM.
5: Көзіңді жұм.

0: FM, махаббат мекені, көптен күткен үйдің кілтін қолын алған сәттің қуанышы бөлек қой. Алматы облысының Талғар ауданында 29 отбасы қоныс тойын тойлапты. Жаңа пәтерлер көп балалы аналарға, ерекше қажеттілігі бар азаматтарға және асыраушысынан айырылған отбасыларға берілген екен. Қуанышқа ортақтасуға облыс әкімі Шыңғыс Әрінов арнайы барған. Жаңа баспанаға қол жеткізгендердің арасында ерекше баланы тәрбиелеп отырған Зиягүл Ержанова да бар. Зиягүл ханым үй кезегіне 2015 жылы тұрған, арада 11 жыл өткенде екі бөлмелі пәтердің кілтін қолына алып қуанышымен бөлісіп отыр. Айта кетейін, Талғар ауданында қазір 7,5 мыңға жуық адам тұрғын үй кезегінде тұр. Соңғы 2 жылда ауданға 459 пәтер сатып алынып, оның 275-і иелеріне берілген екен. Бөлісер расында осындай қуаныш жаңалықтар көп болсын. Мен Мөлдір Нури жұманың кешіне дейін сізбен қоштасам. Алда таңдаулы хит әндер қойылады. Класпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
2: Жарнама.
4: Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.
5: Клеите бамбуковые панели? Алимакс. Устанавливаете двери и окна? Алимакс. Герметизируете швы в ванной? Алимакс. Монтажные пены, клеи и герметики для легкого и экономичного ремонта. А также весь спектр строительных материалов с доставкой по городу от Алихан Компани Алматы. Телефон +7 702 119 55 55.

жасанды интеллект қана керек пе? Әлде шығармашылық процесс адамға да байланысты ма? Егер Ай бәрекелді шоуды мұқият көрген болсаңыз, күнделікті таңертең Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңіз де, керемет сыйлық ұтып алыңыз. Ай бәрекелді Аспан FM-де. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Айда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Оралмай жүрген жазымен, табалмай жүрген сазымен, жолықтың маған қайыптан, бұл боп жарқын назыңмен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

жарнама. Бамбук панельдерін желімдеу ме? Алимакс. Есіктер мен терезелерді орнату ма? Алимакс. Жылу бөлмесіндегі тігістерді тығыздау ма? Алимакс. Монтаждау көбіктері, желімдер және тығыздағыштар. Сондай-ақ құрылыс материалдарының барлық спектрі. Алихан Компани Алматы қала бойынша жеткізеді. Телефон +7 702 119 55 25. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: арда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бұраңбел бойы сұлу кішкен аяқ. Болады осындай қыз неген саяқ. Піскен алма секілді тәтті қызды. Боламын да тұрамын көргенде аяқ.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан болса, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жаныластардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықтың тілі тілсіз тіл. Көзбен көрде ішпен біл. Сүйсе жастарға тетпес. Мейлің илан, мейлің күл.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Асыл жарым, шайнаған жасыл бағым, бағаласаң бақытыңмын, сағынсаң қасыңдамын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Жүрек сөзін тыңдатып, жібек сезім тіл қатып,

0: ол сағыныш мың қадам. Махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліңдер жүрек сөзім.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

0: FM.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Арманды дара қылмаймыз. Құстың қос қанатындаймыз. Жүректе от жан, тауларды бет қалып, бір ұшып барамыз болашаққа.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Таңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен бар жерде керегім кең сияқты. Кең сияқты терезем тең сияқты. Ешкім мені дәл сендей өкпелетіп шұбатата алмаған сен сияқты.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезім

0: махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Шаттығымның бастауын сенен көрдім. Сенен көрсем қалайша төмендермін. Енді сәулем бәрі де әділетсіз. Бізді бақсыз, бақытсыз дегендердің.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Құмарсың, сонша құмарсың, естісіз ғашық шығарсың. Шыдарсың, қалай шыдарсың.

0: шығарсың, басқаша болса да.
1: Аспан FM.
2: Көзімді жұмсам да көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем

0: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сазымен тербеп тәттенін, жүрекке өшпес от салдың. Әліне ғашық болам деп, өзіңе ғашық боп қалдым.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.